neex daam gu ne sinna daam gu ne ak an na daam gu ne ak waat ma daam gu ne ak alaaj mat faal ndoob a bis alquran ba ci ncoor daam gu ne waaye ndoobami xaar yi seen baayaay ay waay ndoobami xaar ak mat faal mahbar du mbegi ma sa